0: ano pe obi tie me na oyare o sunsun mu problem
1: obisi typhoid ma no madura enko obisi o yare etwere be dia nante ya
2: from yade
1: from yade enim guase yare
2: o fall down no
1: baba o fall down enim guase yare
2: o kwa no hunya nya leko
1: ye toma wa ye tosa yare we ma wa ya how
2: esun from kwaso mantimi
1: o mantimi it is sani pa we etwere ye do babu be konsuo num akwesunsu made Asa kwa na edura kam.
2: Bi o wotire.
1: Obi e wotire mbe ko nsuo dum. Aba nsuo mo yakwa ne ma ho. Ta ho yakwa e dikotokuro baako. Enwira kwakọ. Uko gina nwira no so ni akasa. E dikotokuro na yesunsu made. So obi na de yare na to so a, mi do Yakobon. Di pa krobe to fom wanim. E ho adanse egu ho e ba. Ti so bi yare yare bi a wono ahun sa yare weyi ma no maduro na enkwa anopai me tnase e wo bo ho dade akon na na ya dade akon ma so ye ho
2: kumase bo ho
1: kumase bo ho
2: ye kunu ma franchu bo ho
1: kunu ma franchu bo ho ya na mebutu ha ye kwanti ha ya na mebutu opa anopai ti obi tie mia won shempa bo anfa tare no me shem bo bo ho
2: number na ye 0546
1: 0546
2: 79 79 27 79 79 27 97 0546 79 79 27 97 97 0546 79 79 27 97 97 Prophet Apostle Nana Yao
1: Daddy Ako
2: for Nana Yao and I know Nana Yao
1: what
2: kind of a boom Asafo your Redeemer Praise
1: Chapel
2: International
1: hold on me butu aba
2: good
1: wama efreno munya bo check akra bi mai
2: ebe so bebi
1: ye bebi atum na ye nemu edin kobo papa kwese na we bi esusu sori kosere bia yesu susore ena bofo ne be ya djuma bibire manipa obu asika sem ye problem ano bofo ntimi kire se yesa manipa ko nipa ko no I said we twelo to no di lady bibe di adanse bi na ano me oba e obu oro mapa ya ne nipa obu obu oni kapre be ka chen se kosere be wuram papa woni mi so yesi tie be wura kosere da asore dem no wo se papa mi wura so dem ho no mo a na mi problem no e solve ye
2: wonderful
1: mi twa tro da mi se mi nyina fidi kesi yesu twa tro di esi di yete di e ho na meka ne ha kwasi da wey anopa kwasi da wey funa meta ma duro kwasi da wey eno no meta ma duro free kwasi da bia meta cha duro free mi cha duro mi cha wo mo yare duro free se bra u ba me mo duro kokonom kodom ne free eno de kwasi da ba meta cha duro free ami nyiska
2: iya wo da se ne ya yete fidi yesu oh yeah sorry
1: ene ya wo me ya sori gidigidi me hwe ni pay dia frisane wo gye ne fa ho dia sane ene me tena se me ya sori gidigidi sunsun ne be ya djuma bofo no samre wo be se wasi a wo ya na djuma so obi wɔ yareɛ bi ne da no so a abɛpae wɔmfo n'ani nkyerɛ boɔ ho ɛnyɛ yareɛ nko ne ɛyɛ ho adwuma abraba mu nsɛm aba obi wɔ hɔ nom a wabrɛ wɔ abraba mu sɛ nneɛma nkɔ yima no ayɛ wɔde ne nsa bɛsɔm biara na ayɛ ka adwuma mpo wɔ nya bi nyɛ ababa wade ho fɛfɛfɛfɛfɛ wɔ si sɔ obi wɔ nya kunu o nanso awoɔ no ɛma
2: ɛkuru ne sɛ bi mɛ wɔnya
1: yɛbɛ wɔnya nneɛma wo ho
2: na
1: awo no ama beda anigye so aba wade no ye ma wo ngo obi tie me waware mfie num mfie du awo ne ma bese bra
2: dintia waware
1: dintia waware
2: e na odi wukani na wukum na awo e ma
1: anigye beda aba wade mu
2: se ye wako du bole ga no odu bole na ka nga so ho
1: sa
2: nti kise se ye e wale be ware na se ye be mu awo
1: se be mu awo no ni problem no
2: nti awo na ma no so ti gu aware
1: no gu aware awona ma
2: kwa mfo wechi afa dechi
1: sa awona ma igwa wadie
2: nka aware fumu na ware nya yade a
1: enya yade a
2: enya yade bi ho ye bi kire be nu hunra
1: so
2: nko
1: nko bibi na ye kwansi de be ya wo duro enya no nko yesi ye honom no de wo de bo ba ko be kum no ma mienu be se dade akona so ye ho wo de bo ba ko be kum no ma mienu awo no ye ta akire no obekọ abọ nya wo ye yidi ye ta akire firi wo na de dura kan ne busume bi no anyam no afa bi adanse wa ha no anyam afa wo ho afa wo ba nti anopai obi die no ya awo sem obi die no ye aware sem abaya ne ho fefefefe efie ho ye nware wo ho aho vande obenya mema na me ye be pawo ye be ware wo mema na de o beba yesu ye ma wunya kunu da
2: kwa no asalochi
1: kwa no asalochi
2: bi no nante ya no bu kwase ya
1: fie ho e bom bom bom bom 1 bom 2 bom 3 bom 1 bom 2 bom 3 bra ibe mma wade sasa bi ne go fie ho wo bana wo se du konsuo me du be konsuo ne mo so wo ba so na se ma wo nima ma wo ko dware a ibe mma wade mo ko dware ama sa de na fie ho
2: Psalm 29 say brade hu brade hu butu sue ne
1: brade hu butu sue ne
2: yes sir
1: de ne kure nti ye ye ye di nsuo ye adwuma ne yes
2: so
1: de
2: fo
1: ye di nsuo ye adwuma
2: e so so de na mo say ko fo bi asore bi disem la kabane ya so bi
1: nsuo
2: ti nsuo hu ko
1: ano bi nsuo hu ano de ye adwuma fi se no mu ne onya mete Una me hohum ni nsuo mu nete.
2: Jesus is once then hohum butu nsuo.
1: Hohum butu nsuo ni.
2: Psalm 29 say verse 3 say Enkopo ni nsuo bebere.
1: Enkopo ni nsuo bebere so. Nyame ne ne. Nti na ye Christofo ye wie ho a, ye kasa tie nsuo wie na yakosa nsuo dia, yakoto nsuo mu de ba su.
2: Nsuo ni hohoro ye ho.
1: Ye di nsuo na hohoro ye ho.
2: Mfa ye fin, ehu fin ko.
1: Ada ne ye sebi onke ye nyunso mfa hohoro ho ye ko nsuo, se nsuo nye. Nti ye Jesus Jesus so rofo de ye ye di nsuo ye adwuma.
2: Bo Yesu nsuo
1: bo Yesu nsuo papa bi so bi wo han problem no e se edi ko nsuo no mu a ye du be ko nsuo ma ko Yesu nsuo ma de de mo
2: nsuo no kwa ye kwa wo na ye wo hore ye mpo
1: debi
2: ye pe nsuo tene
1: ye pe nsuo tene yes
2: ye ko bo so kwa se
1: pe nsuo tene ye pe nsuo de tene ye tene nya de ta ho de tene na ye hu musuo e ye hu bone de akọ
2: ye wo gidie wo sade
1: ye wo gidie
2: wo sade ye ko bo Yesu nsuo mu a bi free ye ho
1: bi free ye ho bi free ye ho kọ
2: Tere Yesu kai. Kristo di na edie wo esu. Kristo na ko gina mu.
1: Yesu ko gina mu ye wo ba su. You don bo Yesu asu wo nsu tenem. Yi ne hu musuo, abusua musuo, abusua sasa, abusua ne ma di ni pa so. Ye ko yi ne nyina agunso me nsuo tene de koy.
2: Na no ka chi ne ma se won san ko to su bo.
1: Sa?
2: Asu nu.
1: Ko to su nu mu.
2: Asu jo. Asu jo dai. Di ne wo nsuo.
1: Di ne wo nsuo. Na ye bibifo no. Me se de nyame de ma ye biara enye. Di na me de ma ye biara yampɛ. Nke yetia wo sofo be fa brain. Etua sika ko pevisa na ko Israel ko sa Jordan.
2: So went to Jordan.
1: Baba Antonia ma da ha. Yesi ye bosom. Wo fe. Nwabe. Eh? E nwabe da ha. Yesi ye bosom. Nanso ye fa pipe mu ye fa pipe mu de ba fie dia ye nsupa ye nom. Nwabe ya, eno ane enom no bare hai. Nanso bi ko gina ho no obo mpra ye de sunsun ma dia, e ye bosom. Nanso ye kofa pipe mu a ye kofa dro ba mu a ma ne ba so am around about be wura mu a ne be bo bi fi e dia
2: bo bi aso a ho de ye
1: e ho de ye ye de nyame de ma ye biara yampe de nyame de ma ye biara e ye bone de nyame de ma ye biara yampe na sase so bibi ni de nyame de be da me kan se mi wo ba ayi ba se na me kwa akra o musiri ko mu ye wu me se se bibi ni e bo mpa ye no akwa gina ka che awurade ayi na me ho kire me awurade bua me awurade hu mbo awurade bua me a ne ba dia friends he kwa me atabra bra bra no busa se he ada na wo tete mi sa ufri kurobe so wo se me ye gana ni wo se fa uji mi firi wo ko na ko fa uji mi firi wo ko mama good
2: mama diamond yes sir
1: mama bibia bi
2: yes bi oho
1: edie bi
2: 20 mba
1: edie
2: amango kro no
1: bibia bofre
2: bofre oho so mo amu tu
1: o tru na tugu uya no akwa gina onom se o bom paye ekotie sita ngopon aso ohun o se film so kodoma because there no wanya bibini
2: buko mu nsu ya de wa mo ayira mu tu mu
1: edie bi
2: so edie mo amu
1: edie bi mo
2: adwume ne kra mo
1: edie bi baba adimu edie mo nkra mo edie nipa
2: number is 0546 79 0546 79 0546 79 20 7 20 7 97 0546 79 79 27 27 97 0546 79 79 27 97 Redeemer Praise Chapel International. Fred a number yi mu biara onya bi di fo befa won enko asoro dan won chene nso se anopei oni dombeshia
1: sa
2: no chema kwesia dan so wo ye sunsumu asoro sunsumu asoro
1: onya
2: bi di fo yi enka me nya ya ansa na wo befdi so se ye di wo di nubrane ha ha ye adwuma
1: pa
2: e bi se bi tabu sa se wo
1: di
2: haba ye
1: adwuma haba ye adwuma pa
2: di haba ye adwuma
1: di haba ye adwuma pa
2: do no a introduce ni ma me o befdi so no ono ate ha bi wo se made in akwande o di ko pum se ni kia apostle prophet nana ya dadia ko 1 and 1 e wo fidi so adope wo yare a o se bra na ono won trusty bi a so bi bi mu na enyi ya wo di bra titru wana yare yade e ya
1: yare
2: ya amanka basa mani fi yade e wo benya so ada na ifi yade e babo se yenso ahunhun ni na hwe and the agee ni gentrem titru americano pay na wo hawo na wo dia nanti ba ko bi nu me bia enkoye nko tum se wo ba nu ka se kise me muja etu mi na twa do
1: sa
2: me tensu hu sa ko mu se me e beka la last person obofo ba me se bi kwa me nya kwa nkomu a ko me se me nya kwa nkomu ba nti nu kwa gidie
1: oba ne gidie na wo den
2: mo mre wo mfi se dua se wo twi mu
1: 38 years
2: me ti heya
1: me
2: ko me no obi adi mo ne bi kai
1: nanso
2: be ba obi a mesin nko last me to obi a ma
1: mabamu mu
2: mesin bi a me to nsu
1: mabamu mu ja
2: Jesus ye ba bi se Jesus drew ho no o ti se abante ba no wa che wa che wo ho
1: won wo ti se wa che ne ni pass go ho
2: ese ya kana ho asem za ma we ba hanye ne
1: enye ne o ma we ba de ho ho ti ku we ho busue ne ne wa ofeni
2: o ye senior wa
1: we ho ofeni we yema ne captain class captain suwa ho enti ni anopai me transe e wo bo ho na me hwe onyankopon e ma problem biara e da wo so anopai na wo de akyini ne enti mi nkono me to me nsa fere wo so ba na wo se me du ko nsuo ne mu a me se me du be ko nsuo ne mu ensuo ne mu ye di kotokuro yedi kotokuro ni nyira kwa kwa ne konsuo ni mo hwe adanse ya eba no me se nana ya odade akoma so ye ho no ye sunsum nyuma ne ye no ho enti wo ba fa se wadwene mu se sunsum nyuma nti na wo nam se obi na de wabra ba kwa puase na pesu wo fira sase we so a ye sunsum ne ma e be ye yi na firi ho obi du nam nyuro so obi pe wa yi wo kra firi ho obi ne wo twa sase bi ho manso wo de wo chinchin obi atena wabra bo so so ma ne nyiye obi atena wabra bo so so mu wabra bo nyiye amapai me to men safel wo ya brante a wasi so niam ankoye ma bibi na ekutia wo amapai sware nebra me number no ye 0546 0546 0546 79 79 27 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 97 miwo ebuo ho efeso road kedetia ubenaka koroma francho tech ubenaka koroma francho buo ho baby a wufiri babiara usi ukwa kronom afrancho
2: ebuo
1: hon mi kwa kronom afrancho ebuo hon efinsu road tetime road tamane road ehona nana ya dadiyako mi butu anopei anopei femirikan ten tembra mami papa se yariye bine da usu na yariye no ayakura nkwa ema yariye no enku mi se mi wa yariye biyana huwa duro na mo yare bi ahotu mi se je wote bi mu do de mi adwuma no oyi yare ne firi so problem biara da usu biara me ho akade me se enna sunsun sem a onyame wode ade na cheme se ye sunsun sem se ye nko ne sunsun mu de nana ya odade ako wode acheme enti na me se kasea mentumi anwe no obiara ntime nwe I'm a pay na ya wada no pay me tenase babia wo firi babia da fa number ne biem number ne ya 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 yɛ sunsun mu nnwuma a yɛ ne abɔfoɔ no ɛbɔ mpu no mpu ɛma ɔmo kyerɛ yɛ deɛ wɔsɛ yɛyɛ kɔsia da anɔpa na wɔtwe kɔsi du baako ne fa no mapɔn metena ase duada metena ase brada metena ase wukuada yɛ wada yɛ mpaabɔ kɛseɛ ɛfie da metena ase memɛda metena ase mɛtumi ho asi hɔ sɛ mɛboa nyankopɔn ma ɛnti dɛnse no nyinam ne yɛ nyankopɔn adwuma twerɛ no se
2: adekyerɛ
1: wɔ hɔi
2: ɛsɛ
1: me sɛ meyɛ neɛ wɔsomaa me no
2: adwuma
1: ɛnti da bia meyɛ adwuma
2: wasoɛwɔ
1: gye sɛ mɛtu kwan mentu kwan nko a wofrɛ me a mɛhwɛ wo ɛnɛ wopa bi ba menjɔse papa nana yɛwo deɛ mma no gye wo ho no sɛ wodɔ nnipa dodo nnipa haw yɛ wo haw yɛfrɛ no ɔhɔ nko ama nnipa ba no mesɛ nnipa nti na mewɔ nyankopɔn wamfa adom akyɛde no ama me sɛ sɛbe ɛnoi ne mfui nti nkwakuo ɛnti na ɔde adom no ma me ɛyɛ nnipa nti ɛnti me menyɛ ɔsɔfoɔ a menkunkum m'anim menyɛ ɔsɔfoɔ a memfa nnideɛ ne buo ma nnipa wowɔ bi a woba meserekyerɛ wo wonni bi a woba meserekyerɛ wo deɛ meyɛ ma sikani no meyɛ ma sɛbe anya ma ohiani nti mebrɛ me ho ase ma nnipa nyinaa anɔpa yi sɛ obi wɔ haw obi wɔ amanneɛ yareɛ bi da obi so ɛhɔ na mehia me yareɛ ma nnipa ɛbrɛ yareɛ kum nnipa kora nkɔ yadeɛ diabetes
2: pressurebiɛkɔnewantimankɔbia
1: ɛsɛ ɛya
2: wobɛnya wafiri yadeɛ
1: ɛya ama manka wa sɛm yɛ yadeɛ wobɛnya wa na ɛfiri yadeɛ nyɛ yare a ɛka sɛ bi nnipa ɛkɔ a sɛ wobɛkɔ bi ɛnyɛ yare a nka womfiri obi nkɔsɛ nso ma osika wo ka womfiri obi sɛ mebakyɛ wonsɛnde me 200 series wonsɛnde me 500 series woma mmosia nyɛ yare a nka wonyɛ saa sɛ nkadeɛ kyea nkurɔfoɔ hyɛ mpaboa ne atadeɛ akɔ adwuma yi ɛnka wabɛkɔ bi
2: ahokyerɛ sɛ mobi ayɛ sɛsrɛfoɔ
1: ahokyerɛ sɛ mobi ayɛ sɛsrɛfoɔ ohia ne ahokyerɛ
2: mobi ayɛ sɛsrɛfoɔ
1: obi so ayɛ mmɔbɔ papa anɔpa yi menim deɛ ɛɛtete woɔ menim deɛ ɛko tia wo menim deɛ ɛsɔre tia wo sɔre firi wo kɛtɛ so sɔre firi wo nayɛ mu sɔre firi wo tenabeɛ mu ne tumidika ne nana yɛ adadeɛ ko mɛhyia na anɔpa yi wo nti na maana wo nti ɛma mete ha yi wɔsomaa me sɛ wɔfa me so ama wo a wotie me na anɔpa yi anya wɔgyeɛ adwuma sɛm no wo nti na mete ha sikasɛm no wo nti na mete ha yareɛ no wo nti na mete ha yɛfuo no a wopɛ ba na ɛma no ɛno nti na mete ha mennim deɛ da wo so fa naba no biem 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546
2: 0547 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 Apostle Prophet Nana Yaw Dadiakon ɔno ne kɔfa baa wɔda Redeemer Praise Chapel International asɔre akyiri kwan yɛ ɛboɔ ho kronom afrantwo boɔ ho woduru boɔ ho afrɛ saa nɔmba a ɛde ato dwai ɛyɛ
3: 0546 792 7 9 7 ti mesre se obi anwe na so na ontie de onyame wafa na kwa ensa so aye winu aba ubebo udin na waka de nyame aye ama wo nti yebeti o
4: mba mcho mo bibia good morning me pacho ye friend me esta na na mene abranti bi eneti ya tena se we 4 to 5 months ni ani eti asundwe na bay 2 months to 3 months ni na nyanya yefunu yefunu echi no ogitu mu se obehwe abofra no eneme and I'm saying bay 1 month last month ni ena subai ni bibia started say mention and count friend our own fa ono a on maska timi subu madam fubi na aso ano so ne baba de do timi ye no e chen we nti no wode me baba ho enani week ene ye ba ase ye ba no paga chem se mo din de na so mu nya din ma irade we ya de kitu abi o chem se be mani fenu sem ti mo din tina me de mabamu ye de bu ho na me nim se enye ye nti no o chem se me nko be fere me fieda enumere no honum na when you frame me say if you hoye na me say me hoye no so be ye wati say enumere na be si so clock no sending me ska se menji na me fa bi nye de ento eduane na nyame aduma kwesi e do baba me ka she nyame en mo nyame say sunday na mbo enumere 5 o'clock e na ogina me gate ano ai ne na papa so nti nyame aduma nti no bibia ye de e koso wo mene ne ntem boko anya 1 week mpo nti ene na mesi me de minister ba ko ye de e ba ha no me ba ha Wednesday Friday ne nyako po start so ye nsenchen ni wo ma bra
5: yes wow Esther si si be ma no waba
1: yo atiefo me ma obi bia akye ena no pa nso menu aba fefe bi enso aba menchen a ono nso se owo bibi pa bi ka ekyere atiefo de ohu bibi da na onti bibi da na oye chinyejifo me pese yeku enu aba ne nchen na ono nso de wo na num no onka enkyere atiefo menu aba fefe me ma wa kye ena no pa yi
6: ye ja papa
1: na wo te sei
6: emi ajo me ho ye papa
1: ye da oba de ashipa menu aba obebo udin na de nyame afadade akwan so aye amawo no waka akire atiefo
6: papa ye fremi mabana me pacho bebre ni nyame ayama me na me pese me kashe eradidi ene mo nyam
1: atiefo ti o
6: papa me ni me kuna ware 7 years ni abefia be me ho ade aye court wedding 7 good years na papa me se aware mu nsem ye wari ye awom ma ye ya kwa yakọ ba bi bebre
1: mo chinchini ba bi bebre
6: asofo ka ho
1: okay
6: yakọ hospital ye fertility test just say edu bi ni ho no ma ye mfa nka me nti papa still la 7 years ni mi ntimi mfa furu nso test da no pe bi mi chinchi me fidia ne koto ensha fm na mi tie wo no na me ma anya se be ba be so ahwe papa
1: wo be so dade akon ahwe
6: so wa hwe be so dade akon
1: wo be so dade akon ahwe
6: me be so ahwe papa
1: okay yankoy
6: me fra wo che me kwan ma me ba bo ho e ba ye ne papa wo ma me dro di akwan chere tutu akwan mu edro ne papa me de ka me ho me buso me ampa ho papa se se ma fa fo buso me num papa
1: 5 months
6: 5 good months papa
1: 5 good months
6: papa 5 months
5: Praise God.
6: 5 months.
5: Mm.
6: Wanyam. Se se manyam 5 months.
1: Energy abafie.
6: Energy abafie.
1: Se se ukunu ani agye.
6: Won ani agye dodo pressure no from mebusua. Se se pressure na no dosu.
5: Mm.
6: Pressure na no wo din papa.
5: Mm.
6: Papa na su nyame adom. Ka se nyame die ni munyam se papa ne. They say my first from me 5 months.
5: 5 months.
6: 5 good months. Papa.
5: Oh, wonderful.
6: I mean, yeah, Jibi.
5: Hey, my brother. Nyame ayi ade kese ye na ede na woka
7: yo wati fo erwade abasa enye kese ento bibia so me pese itie adanse ye kese bia erwade enam itume ni na hoden so ama no asi we de oye mia me ba kwata me nanse ache empanyufu ase ye yefie ye azane aye abontin so eye yani ye hwa bontin so fo no ye nsue manom ewrade fa ye nso e ye niema kese e de e ma ye nso ye ma omote ye nanse nyom di anidie no bu e ma sunsum kese no bibesi ye kutie adanse kese bi a asi e wo redeem afidue no mu na wa wutie me nso so e hyewu nkura ma ohun hye papa na wutie no nyankopon fa no so ye niema nyina nti fa waso fe me kakra bi na ye mumpini mi ameba no na itie de ewrade aye ede ama no
5: hana o hunti sey
6: mpache ewrade adom ho ye na nso ye
5: nyame adom me ho ye pa efie bokor de
6: mpache ewrade adom bokor
5: ye de nyankopon ase me pese ne de wi fe de bi afri wani so na o ka de ewrade aye ama wa ene nti wo ha no pe
6: yo etefo me motemen ka na me dey urade ase san se me papa ye wade nam no so aye bebre ni de amma me ne me ma
5: sir
6: ne me busua
5: sir
6: na america kra ni me wo yi mabofra no edu bre wo so wonante no na aye nsem bebre bi
5: mabofra no ye be ma na oba
6: me ba so ye be ma
5: ye be ma mi ame na nanono
6: me ba so sir na aye nsem
5: bi nante no akoy bibi wo
6: aye bibi wo
5: ne bra so so wonante
6: me ba chane
5: okay de ne koso
6: nti mi tu anamo ede beto me papa ni mu na ochi me se abofra ne yale wo ne ho but mami mu hu mami nsuru ndi mbapa mami eduro se me fa nkoy abofra no dem de bedware no ne dem de be mana no ne dem de be sra no na o mami nanso abofra no be so na nte
5: okay
6: nti mi kashe wade ani munya me firi se me de eduro ne kan abofra no na abofra na so na nte a won tena afo mbi
5: haleluya haleluya
6: e mami nsuru me ho aha me a matimi ba koye adwuma nti mi ka we de se obi bia nkunan
1: ye gasi edi adwo de achi a
2: ye besu
1: asu ofrao
2: ye besu ni nyina na
1: besu ni nyina dan se do so
2: asu ofrao so nya esukitu
1: ye esukitu a ezi edi be vie be nwotwe na betena ho se ye
2: ye se so ye kwa ahwe ayare ozi ye meti nyina na meti number eye
1: 0546
2: bet my friend but our life
1: 0546
2: 79 headphone ba
8: 0546 0546 79 79 27 97 0546 0546 79 27 97 hello hello hello hello my radio no call from Pacho why Pacho you Pacho Okasafri Okasafri Bekwai
2: Ah, but you meet you. What do you for?
8: Ah, maybe na yare
2: tre na. Say maybe yare tre.
1: Oh, yare tre. Ah, why ne ba? O ba no yare tre fi se ni.
8: The people in Asia.
1: 6 years. Ah, ano pa I bomo din fanebra? What? Na.
8: Okay, na tia. Ano pa I ano from Ghana? Maybe I am Kusiada.
1: Kusiada, fanebra. Sunday. Fanebra bo ngwan.
0: Ah, we be see sofolaya. Seba kwa de sofolaya.
2: Be kwa.
0: Be kwa.
2: Be kwa. We be see kajetia.
0: We be see kajetia.
2: MTN office. We be nyaka. Background number from Chubu.
0: Be nyaka. Ti Sunday. Be kwa ni muate.
2: If I'm flu.
0: We be also.
2: Hello.
9: Hello.
2: Good morning.
9: Good morning.
2: Mpacho kasafri.
9: Mpacho, kasafri chapa.
2: Oh yo, iti o migra.
9: So it's so effective.
2: Mpacho wai.
9: Yo, wili, mbidi kani, edi dansi kasi ama chudi ampo na mbidi miso kasi dosiso ama meka yon kata. Mpacho efe Mr. Oscar.
2: Mr. Ukran.
9: Papa.
0: Me ba.
2: Okay.
0: So for Oscar, Mr. Oscar.
9: Amen. In fact,
0: amen.
9: Asem na wotu a wotin na na ayete e wo ni aduan ka de na wo ni me ni.
0: Yedase. Yedase. Yedase.
9: Me ma bi da. So so mi kwa no akon so e ba yesu so ama yesu ni so ta so.
0: Yedase.
9: E ni a ba e na e bi yare yare.
0: Sa.
9: E bi si ka se mo me.
0: Amen. Maybe I shall
2: not.
0: Okay. What did my get into your quarter years?
2: What did you
0: do? It will not be on any casano. But I'm ready to show what it. Yami Adoma, question that you wish here. You wish here. Yami Kam
2: 0546 79 79 79 0546 0546 79 79 27 27 97 97. I mean, for we, hello. What to say?
0: Hello.
10: Hello, me waso.
0: Mama, who can suffer here?
2: Hello.
0: Yem shedi ekutiawo se wo ye adwuma nanso hu sika so ne ma nkoye die ese bibi ne ekoso enti bra ne ntuntuntuni anhwede ekoso no he ye behwe kwede ne befa so wate enti ye shwede ma no pe eh
2: 0546 79 27 97 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 0546 79 27 97 ma yɛ mfa no. Hello. Hello. Hello. Hello. 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546
0: ne emse be ne phone.
2: Hello.
0: Of from us.
11: Hello.
2: I just say. Morning, eh? What can say free? Swami. E pa chomi tio. Obe da ubi uya u susu ma wari on. Ayes ebe mfi se ni. Ache. Ebe ache. Na mese ache, ache. Aya usa ache. Odifo, linka sa.
0: Or any ba a year watch, sadia na wuhuno, a year was sadia na che. A di besen.
11: That's
0: Vie beseni.
11: 3 years.
0: Okay. Ano pay bumodia nebra wate.
11: That's
0: a modia bra nian she at the cray kutia was an yin side in fuel. Bumodia, oh bad kushami and sawate.
2: Hello. Hello. Office so 0546 79 27 27 97 0546 79 27 27 97 0546
0: Hello.
2: Hello. Zero five four one five eight count. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Zero five four six.
0: Hello.
2: Hello. Hello. 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551
12: 0551 51
13: 58
12: 0550
13: 0550
12: 0556 0556 79 79 27 27 97 0556 0556 79 79 27 97 0556 0556 79 79 27 97 Redeemer Praise Chapel International.
1: Yewo
12: Ebuo Ho
1: aba no pe nyam be nyame
12: amen
1: na na kwa so na kwa
12: aka ben ka kranti bit mi aka so bi ba ni afa no
1: nyame be nyame papa mi dasi mi enche na me sorry anope ba bi a wutie mi fre bia da bo moden se obeba se ya rebi na da wo so se ye adwuma sem se ye sika sem aware mu nsem awo ade bia da ede nipa so a wo dia nante na wo dia chi na aye koran ko no enu nti ne nemete ha ano pay me shaase me ka se wo mo yare ne titiri wo
12: yare
1: yare ti na me be chire se me ten haban ka haban wansi amete odi nkomo amete e ya chede ya yakopon dia mame amede sa yare bia na eti ano pay se ye usisi e ye wani e ye tiremu yade ye funumu yade moje mu yade diabetes e chire edam yare bia da eda wo so aye kran kono se uba ya dade akon asueye na se biribi na taach te sunsun boni bi na taach ra me se ye du be konsuo ni mu akwe sunsun ma de amade o taach ri ya kire no se nya biribi so na taach na yare kan na ba ya mema wo aduro a ano enam aduro no mu na wo twe pepepepe yare na be firi wo so akọ number no ye 0546 79 27 97 me number me didi dwuma die no eye mie no ofrefo bi aba so hello
13: hello
1: oh anybody good morning me ba chao do machine no wada roma do radio no hello
13: Hello.
1: Aja wudin ni baby akase fre, dum radio no wada oma. Hello. Wudin ni baby akase fre, wada ma.
13: FM watch.
1: Aja watch mi tie o.
13: Ya mwa.
1: E mwa bi ti se den.
13: Mwa eh nya da oma. Nya ifi
1: aha
13: na me ifi na me aka mo
1: aha
13: na me ti me ya na me ati o kontan si me so so we ken enya bo wo so we ken ya bo mi a
1: o me tie wa na chese efie wo si fie
13: what to
1: fie
13: ah
1: na ne fie na ye den aha
13: tie na na ka sirin ente
1: aha
13: Ah,
1: it's so sore. It's fine. Yeah, anyway, my name is Mom. But that's what I'm paying for. And I have to say, what? I'm not going to say, I'm not going to say, what? Ai, ofte fa kwa wote wade so, unya be piema me sunsu made ama wo. Mema wo na mako mako enkono 9 days. Ube hu nsenchene be si wa kwa em, what? Me kira kwa wo bo ho me hwe anim. I call my friend to go home, Roman for baby Roman for some American Honor Mibutu. We see station one of a number. Hello? Hello, good morning. Open you within the baby akase free. What am I?
14: Watch it.
1: Okay, watch your tosum, you know. The big can cast what the watch also the watch it. But talk as a free. What am I? Kuchi. Watch it then, I don't meet you.
14: What
1: is the what's your fee? Asase. Asase, who tone? O pese to ma sase no. Ah. A obi aba ho anu okọ nya sa. Mati, anopa yi buketem ne be pie mu obo ho abonte ne so wate. Na menye sunsuma de ma wo. Na otofo no meto ne tentem so ma wate. Oba me no beto nchia. Mati. Ti me hwe wanim, usi bo mu station ho a, fre number
12: 0546 0546 79 79 27 27 97 97.
1: Ano pai be pie mu obo ho enche na mi free afidie yi eso
12: 0 5 4 0 5 4 6 7 9 7 9 2 7 2 7 9 7 9 7 for 0 5 5 0
1: Aba obi so aba
12: one
1: obi aba
12: 51 58 Hello.
15: Hello.
12: At the same.
15: Hello.
12: Now who are you? Who are you? Hello.
15: Hello.
12: Aha, you're too unka. I'm not paying.
15: I'm not paying. The chap on the same before now. We come here to show up for
12: me. Yadi yon.
15: Yadi. Ah, my
12: Hello. Catch me by the phone 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 Praise Chapel International. What if
0: Baba?
12: I'm for who's here?
0: Bida si papa.
12: Na yemompai na minya ukwanchi se wachi kwa impreko.
0: Mati papa. Eh papa, wadama. Me wabuwa hong. Ebuwa hong di Asante region ye bakope. Baby ya ufri baby ya. Sofola ubi nyaka abba kronom afrancho buwa hong.
12: Ebuwa hong.
0: Ebuwa hong. Janshin, abripo janshin ubi nyaka abba kronom afrancho ebuwa hong. Kejeti ya MTN.
12: Office
0: number. Office number. Ubenya ka ye pai konom afrancho ebuwa hong. Tek heya. Ubenya ka e pai konom afrancho
12: ebuwa
0: hong.
12: Okay.
0: Womwe free e finishun ni mpate mu ubeni nina babi si ebuwa hong station. Baby ya ufri baby ya kache meti nise meti misi wo station heya. Usi wo station wa. Die hiya ubedi kain ayene se frenambano. 0546 0546 79 79
12: 2 7 2 7 9 7 9 7 0546 0546 79 79 2 7 2 7 9 7 9 7 Number
0: they say I am you know
12: Ana 0550
1: 0550 wo mo djuma sem sikasem abrabom breda won so awo sem aware sem anopay me to menza efro kwasi ara yesus nsore wo yare now da form ye fam to kan bepiem ewo ebo ho dade akon aso ye ho na urade be fam ensa so amwa ye nyira nyame nyira wo se ene unya so etie me be di wa se urade nsa urade abasa enye kese ento so ewo yesu di mu. Amen.
12: Amen. Prophet Nana Yaudadiako Asori obetimi din komo kokomu komo biara obetimi wadin komo ama etumi ayeye. Mami na me ho na ba din komo. Mami mfa usia na pay me koma nsu ni kro eye watre so enchia meja very reverend bidia kon owo me memao achi ena anopay daddy nyame enchia anopay ole mami aroba penny mama one ever young mama Mrs. Charles Thompson mama me chia anopay echia uncle ura Douglas Thompson nafi machia so penny madina bishop John Jemfi Ebenezer prayer ministry crow room. Okay, I mean to be can channel na dance na chine do me abra busu ni nyina e wa ngoma so do me abra nti o kan je chi wa dance asukwa o kan me mo channel pay. Medi for prophet Naya Odiakonwa because one nakasa John Akuwa, a guy from St. Peter's Cathedral Minor Basilica. Amencia Abranti, Amencia former Deputy Ashanti Regional Minister, Uraidi Juana Apia Jumo, and then Amia Kasameswa Nimpong. You did not watch that with Domiabra. Womaso Domiabra. Baba kwa waka ufio na wadame ememenu yuko tine mea brebusyo nini na uo mai baba penyo nye baby kwa ya ya baba penyo ya ebruku na mi empa ukra insi ya maye brebusyo nini usia na mea msofu jarini itima betuwa su ene eye daya wadei Bishop J.K. Nkrumah Papa Tupenyi Ebiya Wubiya Memo Wachano Pei Uni Kofaba Wada Asafwa Eye Namede Namo Sasu Dia Suri Yaba Asitine Mama Ye Sofu Apia Bebe Fia Hano Pei No Sofu Jari Eni Timu Atuasu Tupenyi Ebiya Wubiya J.K. Nkrumah Memo Wachano Pei Santasi Enyinem Eho Ena Suri Ewo ya kadi ebe de tija so fujere na wono matoa so ofia na mi se metie fo nya mi producer international one na mi insta opa na ma se o shenkeni ali din ede edward on the most chapter world tanko da ko chief security bia wo bia so metie wono pe mo amoni yo bi se amedi west cinema crowd je chama ma sofu jari ani timi na ufia
16: Inshirai FM 104.5
17: mema
16: etie fo nyina akwa baba amuzu herbal clinic na ye de do bia ba ye fe no amuzu garlic bitters e ye dura e ma moje die fusane e woni padua no mu e ye dura e bua ma obi a ne pressure e wosoro e ba fo mu pa obi so a otie mi a wadro srade abro so obehia amuzu garlic bitters amuzu garlic bitter prevent numbness to bi se minsa anasa mi 9 IT3 nedro eye amuzu garlic bitters amuzu garlic bitters controls urine flow dia odun so bebre anaso odun so basa no onye amuzu garlic no mu a emeso tikra amuzu garlic bitters prevent sciatic pains obi se doctor me to ase twetwe me onye amuzu garlic no mu atu edi amuzu garlic bitters is good for stroke patient obi anya stroke obu a stroke ne bonin kaye unya